0: 令我疲倦。
1: 好，今日小弟揀嚟嘅兩首作品分別有鄭秀文嘅表演時間啦，加埋李克勤嘅大會堂演奏廳啊。咁啊，正如頭先所講啦，以後呢我都唔敢再喺嗰啲學生面前呢班門弄斧。我覺得佢哋真係新一代呢嗰、那個玩法已經同我哋唔同咗，同埋其實佢哋真係好叻。我後來有問返啲老師嘅，佢哋係證實咗90%嘅嘢呢都係佢哋自己一手一腳搞嘅。咁、即係以前我哋都要靠啲老師去安排呀、book 房呀、佢哋自己搞晒。
2: 欸，我哋而家 book 房都要揾監製幫我哋 book 房啦。
3: 只能夠講我哋渣囉。
2: 我哋真係我哋渣。係呀。一蟹勁過一蟹。係呀。
3: 所以我哋轉頭就揾啲勁人出嚟啦。係揾一啲世界級嘅槍王出嚟。咁但係呢轉頭呢其實就有一個香港實用射擊呢，就我哋揾到 Wolf Sir 呢就同我哋講下究竟 IPSC 係乜嘢嚟嘅。
1: 係啦，咁呢一個嘅興趣同爸爸有啲咩關係呢，我哋晏啲呢又同Dixon解構一下。
3: 好。